Di atleli hueng lina ledi tusa tusa yo yo yo yo yo ah yona yona yona.